jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

Dobro jutro, petak. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Zmajevi su odolijevali do 74. minute kada je Manzambi pogodio za vodstvo Švicaraca. Dodatni problem za naš tim bio direktan crveni karton Tarika Muharimovića 6 minuta kasnije. Do kraja su Švicarci postigli još 3 gola, dok jedini pogodak za Bosnu i Hercegovinu postigao Mahmić. Zmajevi imaju 1 bod i prolaz dalje tražit će protiv Katara 24. juna u Sjetlu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 29 koalicija za učešće na općim izborima ove godine. Kandidatske liste mogu se predavati od 24. juna do 6. jula, dok će ovjerene liste biti objavljene najkasnije do 20. augusta. CIK je izrekao i više kazni zbog preuranjene izborne kampanje. Po 3000 maraka kažnjeni su HDZ, HDZ 1990, HRS, SNSD, NIP i NES, dok je kandidat za člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić kažnjen sa ukupno 6000 maraka zbog objava i javnih nastupa koje je CIK ocijenio kao preuranjenu kampanju. Iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine saopštili su da je njihov kantonalni odbor u Sarajevu zatražio od vlade kantona Sarajevo da ih hitno i precizno informiše o planu isplate ovogodišnjeg regresa svim budžetskim korisnicima u kantonu. Sindikat navodi da zaposleni imaju pravo na pravovremene informacije o svojim materijalnim pravima te traži zvaničan odgovor u roku od 7 dana. Istovremeno su poručili da će pružiti podršku granskim sindikatima u pregovorima o novim kolektivnim ugovorima i nastaviti insistirati na zaštiti prava radnika. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je da će u naredna 3 do 4 mjeseca jedna trolejbuska linija biti produžena do međunarodnog aerodroma Sarajevo. U planu je izgradnja tramvajske pruge od Nežarića preko Dobrinje do aerodroma, za koju je već počela izrada idejnog rješenja. Šteta očekuje da će tender za gradnju biti raspisan sredinom naredne godine, dok bi nova saobraćajnica sa 4 trake od stupa do aerodroma trebala biti završena do 2028. godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kurozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi

Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
0: Ovog ljeta birajte aktivan.

0: Odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, petak je 19. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Zmajevi su odolijevali do 74. minute kada je Manzambi pogodio za vodstvo Švicaraca. Dodatni problem za naš tim bio direktan crveni karton Tarika Muharimovića 6 minuta kasnije. Do kraja su Švicarci postigli još 3 gola, dok jedini pogodak za Bosnu i Hercegovinu postigao Mahmić. Zmajevi imaju 1 bod i prolaz dalje tražit će protiv Katara 24. juna u Sjetlu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 29 koalicija za učešće na općim izborima ove godine. Kandidatske liste mogu se predavati od 24. juna do 6. jula, dok će ovjerene liste biti objavljene najkasnije do 20.

0: ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi. Hit FM Radio.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor.

0: Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.

Dobro jutro, petak je 19. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Zmajevi su odolijevali do 74. minute kada je Manzambi pogodio za vodstvo Švicaraca. Dodatni problem za naš tim bio je direktan crveni karton Tarika Muharimovića 6 minuta kasnije. Do kraja su Švicarci postigli još 3 gola, dok jedini pogodak za Bosnu i Hercegovinu postigao Mahmić. Zmajevi imaju 1 bod i prolaz dalje tražit će protiv Katara 24. juna u Sjetlu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 29 koalicija za učešće na općim izborima ove godine. Kandidatske liste mogu se predavati od 24. juna do 6. jula, dok će ovjerene liste biti objavljene najkasnije do 20. augusta. Cik je izrekao i više kazni zbog preuranjene izborne kampanje. Po 3000 maraka kažnjeni su HDZ, HDZ 1990, HRS, SNSD, NIP i NES, dok je kandidat za člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić kažnjen sa ukupno 6000 maraka zbog objava i javnih nastupa koje je Cik ocijenio kao preuranjenu kampanju. Iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine saopštili su da je njihov kantonalni odbor u Sarajevu zatražio od vlade kantona Sarajevo da ih hitno i precizno informiše o planu isplate ovogodišnjeg regresa svim budžetskim korisnicima u kantonu. Sindikat navodi da zaposleni imaju pravo na pravovremene informacije o svojim materijalnim pravima te traži zvaničan odgovor u roku od 7 dana. Istovremeno su poručili da će pružiti podršku granskim sindikatima u pregovorima o novim kolektivnim ugovorima i nastaviti insistirati prava radnika. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je da će u naredna 3 do 4 mjeseca jedna trolejbuska linija biti produžena do međunarodnog aerodroma Sarajevo. U planu je izgradnja tramvajske pruge od Nežarića preko Dobrinje do aerodroma, za koju je već počela izrada idejnog rješenja. Šteta očekuje da će tender za gradnju biti raspisan sredinom naredne godine, dok bi nova saobraćajnica sa 4 trake od stupa do aerodroma trebala biti završena do 2028. godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: I'm from Bosnia, take me to America.
5: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
6: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
5: Yes, dobro, aj živio.
7: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
8: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: ostaš baš u to nekoj fizičkoj spremi i ono, znate, kad vidite jednog igrača da sve jedan pored drugog vidite vi koja je razlika u kvalitetu trenutno.
1: Dakle, ovo po vama je realan rezultat, 4-1.
0: Pa dobro, sad da li je realan, da li je previše ono, izgubiti neke 4-1, nekako sve se to i pred kraj odvilo tih brzih golova, ono, kad smo ostali bez igrača, očekivana je neka možda minimalna pobjeda, ajmo reći švicarski, ali je očekivana njihova dominacija, jer to su ipak momci koji ono...
1: Ostani, oni su dominirali i sa i bez isključenog igrača, dakle oni su od prve minute dominirali, dakle to nisu mogli više dominirati, dakle oni su bili negdje uvijek na 20-25 metara od našeg gola.
0: Pa tako je, mislim generalno evo gledamo ovo prva kola ove svjetskog prvenstva, nekako sve te reprezentacije koje se brani, recimo teško je dati, znate, gol ekip koja se brani, tako smo mi ove dvije utakmice odigrali, međutim ja si dalje nadam naravno da taj jedan Katar možemo pobijeti, ali kao trećeklasirani proći, svaka čast momčića, mislim ovo veliki uspjeh, evo samo tri utakmice i gledat na prvenstvu je super, recimo, evo i sinoć sam, recimo, poslije utakmice kroz grad prošao, opet je tu neko veselje, opet je ta neka euforija. Zaslužili smo makar to, lijepo je, stvarno lijepo. Šteta za rezultate, ali šta je tu i opet pobjedom protiv Katara, mi smo tako nekako išli u prvenstvo, ono, pobjećemo Katara, vamo, uspijemo nešto izvući.
1: Mislim da je to pogrešno. Dakle, koliko god sam zamjerio Daliću na 4-2 Engleska, Hrvatska, što nije zatvorio utakmicu kad je vidio da ne može, jer je igrao, Hrvatska se nadigravala sa Engleskom i izgubili ljudi 4-2, ono, težak poraz. I evo, nama bilo žao ovih komšija, pa da i ublažimo, znaš, mi ćemo 4-1 da izgubimo, dakle, nećemo 4-2, 4-1. Da kažemo, tu smo mi uzlaz, komšije.
0: Imali Kolašinca i Džek koji imaju te nekih velikih utakmica u nogama, ovo sve mladi momci, ono, treba biti realan i treba naravno, ono, sad, šta god čovjek kaže, ispaće pogrešno, to su momci koji su došli na prvenstvo, ali nekako moramo biti gladni gola, moramo biti ažurni naprijed, moramo više željeti taj gol, meni se čini da su ono, kod nas je samo ako uspije proći neka kontra ili ako neki prijekid nešto, ono, ne mogu da zvučim sad kao neko ko ono, govori nešto protiv ovih igrača, ali mi se čini da još uvijek ono, prevladava to stvarno neiskustvo i samo oni znaju kako se osjećaju u ovim velikim utakmicama. I sinoć gledam poslije utakmice i neće niko izjavu da, pa što ima veze, brate, stani pred kameru, reci, ono, tako i tako. Apsolutno nijedan igrač nije stao da da nijedno izjav sinoć po sutra.
1: Da. Vidi, mi boljih nemamo. A sad, pitanje, evo recimo, mnogi komentarišu zašto nije Mahmić ušao ranije, zašto nije počeo utakmicu, zašto su opet, a ako smo znali da Esmir i Alajbegović ne mogu igrati zajedno, a igrali su i vidjelo se da ne mogu, oni po istoj strani, nema šanse.
0: Ne može, mislim, Memić je po svemu sudeći, ono, sigurno prvi izbor za naše krila, sasvim, ono, zasluženo, meni je on super. Meni je jedino, recimo, upitan Tahirović koji, ono, iz utakmice utakmicu igra, apsolutno, ono, vjerovatno možda Barbarez vidi nešto što, ja vidim i ono, šta raje okolo priča i koliko su ljudi, onaj, hajmo reći, a nije čeća začaran Tahirovićem, ali jednostavno niko ne vidi njegov ulog na terenu. Jedino mi je on upitan, a ovo ostalo mi je sasvim okej, i postavka je okej. I ono, kako su odigrali, recimo, posle prve, one, pauze za ono,
1: hidrataciju.
0: Sad smo odigrali stvarno super, malo je tu Barbar je nešto promijenio, vidjela se lijeva, desna strana, onaj, vidjela se ta razlika, međutim, opet kažem, na kraju krajeva nekako, hajmo reći, očekivan rezultat, očekivan rasplet, jel, Švicarska uzma 3 boda. Tako da idemo dalje, pobjeđujemo ako Bog da Katar, idemo dalje, da se još malo radimo i to je to.
1: Da. Hvala vam puno, hvala na javljanju i na, eto, onako,
2: komentaru, analizi.
1: Ne komentar, nije ništa. Čovjek, niko ovdje ne napada na, ni selektora, ni igrača. Dakle, ono, samo analiziramo utakmicu kao utakmicu, evo, da isto ko smo se zagovorili za Hrvatsku, tako da čovjek je uvijek pametniji nakon.
2: Tako je.
1: Pa nešto zna.
2: Posebno kad odju tri.

0: Pa to je upravo ono što su evo
1: poslije ta slušatelj jedna utakmica u srijedu 24. Sad naš mene sad ono aj sad ćemo mi nalupati Katar i Oman, sad ćemo mi nalupati. Ajde da odigramo onako muški, da pokažemo svijetu da znamo igrati, da se ne znamo samo braniti, već da znamo i napadati, a ova djeca su pokazala da su i te kako dobri u prenosu lopte, u tranziciji. Nekako toga mi fali te E zašto nema toga što je bilo? Pazi, to su isti igrači koji su ono igrali na punom stadionu sred Beča. Vraćam se na tu utakmicu koja je najbolji pokazatelj. Znači, ono, Austrija koja je isto tako napadala, ali i mi znamo naprijetiti. Prijenos lopte, tranzicija ide i go. Tako da, to je nešto što nam treba da vidimo protiv Katara i da stvarno pokažemo svijetu da nismo mi zalutali na ovo svjetsko prvenstvo, nego da imamo što pokazati. Da imamo te mlade momke koji mogu da se nose sa svima.
0: Pa nadam se da ćemo se moći i sa Katarom. Mislim, u pravu je slušateljka maločas da je naša selekcija, naša reprezentacija ujedinila sve nas u istoj ovoj priči i imam osjećaj da smo nekako svi, iako smo fizički u Sarajevu, imam osjećaj da smo mi zajedno s njima i u Torontu i u Los Angelesu i da ćemo sutra biti, odnosno u srijedu u Sjetlu, da ih podržimo, zato što vjerujem ja da i oni znaju da mi svi pratimo zdušno i gledamo i navijamo i nerviramo se i radujemo se i sve ono što ide uz fudbal. Meni je nekako još dodatno važno što je cijela ova priča, odnosno odlazak plasman naše reprezentacije ujedinila i dijasporu i mi smo sada svi nekako zajedno širom svijeta, naši ljudi koji žive bukvalno od Australije, Novog Zelanda, pa preko Kine, Tajvana, Rusije, nebitno, pa sve vamo preko Europe do Amerike, Afrike, svi smo mi opet nekako zajedno, na istom smo fonu, na istim smo talasnim dužinama i mislim da je to ono što je za Bosnu i Hercegovinu ključno. To jeste valjda nekakav cilj reprezentacije i uopšte ovakvih takmičenja.
1: 061-010-030 naš je broj. Idemo sad sa još jednim uključenjem i onda mijenjamo temu. Imamo nešto za sutra, za našu djecu. To je ono što smo spremili, a to je premijera filma Priča o igračkama 5. Dakle, jedno od najiščekivanijih
0: filmova ove godine.
1: Mi smo na premijeri sa našim slušateljima. Imamo cijelu kinosalu za naše slušatelje, tako da ćemo je ispuniti do posljednjeg mjesta i da gledamo film. Malo da se odmorimo
0: od fudbala.
1: Od fudbala idemo na film. Jedan oko Family Day, porodični dan u Cineplexu i tu u centru grada ima parking, ima sve, imate. Dakle, od nas ulaznice, vaše samo da vašu djecu dovedete da uživaju.
0: Tako je, u filmu.
1: U filmu.

0: Idemo s uključenjima, želim dobro jutro u programu ste, halo.
1: Dobro jutro, Emre, drago mi je, ja sam se nekad javljala i dobila sam i neku nagradu, ali sam dugo bila u Africi i vratila sam se prije.
0: U Africi ste bili, gdje ste bili u Africi?
1: Pa u Maroku, u Marakešu.
0: A u Maroku, dobar ovaj da, Maroko.
1: Tamo mi kćerka živi, htjela sam vam nešto zamoliti. Možemo li ovaj dio koji se odnosi na našu divnu reprezentaciju, ovaj dio vašeg programa, završiti sa nekom velikom podrškom?
0: E to sam me sad
1: molim
0: zaustio
1: vas,
0: da kažem.
1: U muci, mi znamo kako smo mi, u muci se poznaju junaci. Ovoj djeci, zamisli, jel sad evo ti izvini što ovako kažem, da je to tvoj sin, jel tako?
0: Tako
1: tvoj
0: je.
1: Sin koga si izložio svjetskim svim tim stresovima i to. Trebamo mi malo biti sa puno svijesti. Trebamo im upravo sada na bilo koji način poslati veliku, veliku zahvalu. Jer u Africi nisu znali dok nije igrala reprezentacija. Policajci na carni su mi čestitali, pošto i Maroko je 1-1 igrao. Molim vas, hajmo biti malo plemenci. Zašto mi?

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSN. Posjetite nas, prvi sprat, Aria Mall.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids.

0: za cijelu porodicu.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog

0: mestu, jer su to zaslužili.
1: Dobro.
0: Malo bi promiješao karte, vjerujem da će se i Tabaković oporaviti i da će on biti spreman za Katar. Dakle, sad nema Muharemovića, ili tako, zbog crvenog.
2: Tako je.
0: I sad imamo jednu situaciju da se mora postaviti jedna potpuno nova reprezentacija, jedna nova potpuno i taktika i pristup u ovoj utakmici. Bilo bi dobro da pobjedimo i bilo bi dobro da vidimo neke nove mogućnosti. Ovo smo vidjeli i protiv Kanade i protiv Švicarske, kako funkcioniše, i sad da vidimo šta može da ponudi klupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Slažim se.
0: E, pa da vidimo mi i da se izačepe usta i ovim kritičarima i teoretičarima raznoraznih zavjera, da vidimo šta ko može i koliko ko može. Evo, svako da dobije priliku pa da vidimo gdje smo i šta smo.
1: Ali već i u ovakvim utakcama su trebali dobiti malo veću minutažu ovi kreativci, recimo. U zadnju utakcu ti moraš napadati, a mi nismo ta reprezentacija koja će napadati. E, to je sad problem.
0: Druže, hvala ti velika.
1: On je to trebao igravati, znači, za Katar, da mi budemo, znači, ti koji ćemo se pitati na terenu.
0: Hvala ti puno na javljanju na ovoj teoriji. Nisam siguran da neko nekog ucjenjuje. Jednostavno, pazi, na trenzima nešto izgleda potpuno drugačije kad počne utakmica.
2: Pa izgleda...
0: A onda je tebi kasno mijeti, znaš, E sad, da li mijeti?
2: Pa i nemaš baš puno mogućnosti, imaš samo 5 izmjena, a sad možda se za neke nove ideje treba 8.
0: Da. Ajde da vidimo još jedno uključenje, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Halo, dobro jutro.
3: Halo.
0: Izvolite, u programu ste.
3: Halo.
0: Čujem vas, u programu ste.
3: Pa je ovako, mislim, slažem se s ovim prethodnikom, moraš malo imati kritike, znači kritika je dobro došla, nije kritika, znači ja ako kritikujem reprezentaciju, trenera, igrača, znači ja ne volim državu, jel, šta, ne konta.
0: Pa ne to, nego nije, jednostavno nije vrijeme, znaš,
3: Ne, nije vrijeme, ali od početka samog, znači mi smo imali smo tu igru protiv Austrije, smo mi odigrali isto kao protiv Kanade, gdje primamo go 10 minuta, a ista igra bila, znači konstantno...
0: Preslikana utakmica je Beč, znači, i Kanada.
3: Mogli smo kritikovati Mirale Mapijanića, a ne možemo kritikovati jednog Tahirovića. Onda je čudno da jedan, kako se kaže, da jedan Demirović u Stuttgartu daje svaku utakmicu go, vamo ne može da da go, a nije do Demirovića.
0: Šta želiš?
3: U Stuttgartu svaku utakmicu čovjek dao gol ili svaku drugu. Znači, ovdje nije dao, evo, 8. utakmica u reprezentaciji. Znači, imamo problem u sredini terena. Treba dati čovjeku loptu. Ne može Demirović dati gol ako igra na 50 metara, ako je na centru.
0: Da, on može samo ako je na 25 i manje, dole u 16 kad se spusti.
3: Znači, juče nije dobro bilo. Kogod kaže da je dobro bilo, nije bilo dobro. Švicarci sa igrači, kad smo imali isti broj igrača, su nam bili na 25-30 metara uvijek od gola.
0: Čini se da su samo malo
3: stavili. Koje imaju odlične i napadače i vezni red, koji imaju iskusnu reprezentaciju, to ne smiješ dozvoljavati, jednostavno to je tako, to je viši nivo, ne kažem ja sad, ne treba nikoga osuđivati, ne, dobij Katara 3-0 i ako možeš, ili onda pobjedi ga 1-0 pa čekaj, imamo raspad situacija. Ono što sam ja gledao, da mi možemo i sa 1-0 bilo kakvom pobjedom možemo dalje, jer vidim kako se kreće situacija u drugim grupama. I tim igraju ovi koji trebaju da budu treći i tako dalje.
0: Ako ste slušali jučer ujutru program, ja sam upravo govorio nisam se naspavao pa mi mozak slabo radi, pravo da ti kažem. O Demiroviću.
3: Da.
0: Dakle, napadači, koliko god oni imali drugih zadataka u timu, kao što Demirović ima, i to se vidi kako on pravi presing na zadnju liniju, usmjerava odbranu, sve to ima smisla. Međutim, napadač treba da daje golove. I da li napadač koji nije dao gol u 7 utakmica treba da počne i 8, ili klupa služi za napadače, a to su me ovi stariji malo treneri naučili, da klupa služi upravo za to da se malo neke stvari u glavi posluže. To je sve do glave, nije to do, on trči, on se trudi, on pretrči 10-11 km.
3: Ali nema
0: ako te neće gol, pa i Džeko je bio koliko puta.
3: Nema upotrebljivih lopti, vjerujte. Evo, ja sam gledao, mučno je to bilo.

0: igrača, ne može on puno.
1: Pa ne može, ja. Ne može. Čuvaju ga.
0: Ne može. Pa i ova, kako si rekao, ova Ostrava.
1: Zove Nordska.
0: Pa oni su protiv Španije izdržali, što bi malo ko. Onaj gol se proslavio, ja zajde pogledaj samo koliko je miliona.
1: Jučer je imao 12,5 miliona.
0: Ima 15,5. On je apsolutna zvijezda svjetskog prvenstva.
1: Da.
0: On
1: da.
0: Je sam pobjedio, u stvari pobjedio je Španiju jer mu nisu dali gola. Znači, golman je zvijezda svjetskog prvenstva. 15 miliona ja mislim da jutro ima.
1: Pa ja mislim, evo samo sekundica da vidimo koliko Vozinja ima followera, nešto Instagram malo šteka. O, Vozinja.
0: Šta kaže?
1: 14,5 miliona.
0: Pa rekao sam,
1: 14,5 miliona. A, to je to.
0: A imao bi čovjek 40,000.
1: Tako je. I evo za koliko, 4-5 dana, zapravo postao internet senzacija.
0: Dakle, ti samo u jednoj utakmici postaneš svjetska zvijezda.
1: Šta je to samo, da nema tipa 22-23 godine,
0: to je,
1: da je mlađi?
0: To, kako se sudbina poirala s njim, nevjerovatno. Ja ne znam gdje on brani uopšte, znam da je vozi autobus da bi prehranio porodicu.
1: Znači, ima još i ovo karakteristično, onako futbalsko ime Vozinja, baš zvuči kao neki žestoki.
0: Tako da, hajde da vidimo, dakle, što se tiče sinoćne utakmice, zaboraviti što prije i Švicarsku i neću da jedem ove čokolade više, ni sir, ništa neću, dakle, super, divnog, najbolji na svijetu, ali neću. A ono da smo mogli, dali bi nam 10 golova. 10 golova bi ono našao djeci. Ali to je taj, jel, svjetski futbal. Dobro, druže. Mala petominutna pauza, ne završavamo. Dakle, ovo, sve dok traje svjetsko prvenstvo i Bosna i Hercegovina na njemu, mi idemo do 11 sa programom, tako da imamo još cijeli sat.

radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104.9.

0: Kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: 10.25, evo sunca nad Skenderijom, što je dobro. Evo, nakon ovih kafa došli smo sebi malo.
1: Malo smo sebi
0: noći budili. I svašta nešto se izdešava.
1: Svašta nešto se izdešavalo, a super je što se ovo vrijeme promijenilo na pozitivnije. Jutros nije djelovalo baš obećavajuće, iako smo u prognozi mi rekli da će danas biti lijepi sunčan dan. U suštini on to i hoće biti, samo je to jutro se bilo malo
0: oblačno. Čudno neko vrijeme, puno ono blage u zraku, sparina neka.
1: Jeste, jeste. Ono što bi rekla Kolonija u svojoj pjesmi Fjaka, mislim da će nas opali ta fjaka ovo par dana. Meteorolozi sutra najavljuju preko 30
0: stepeni. Ono me fjaka opali. Dobro, da znam bar šta mi je. Dobro. 061 010 030 do 11 sati, dakle punimo kino, sutra premijera, priča o igračkama 5, Cineplex kino, porodični dan. Dakle, svašta nešto. Vaše je samo da prijavite svoje dijete i da ga dovedete na jedno lijepo druženje. Dakle, da malo odmorimo od fudbala, idemo sad na normalu. Tako moramo je biti roditelji koji misle dobro svoje djeci. Ta interakcija, to druženje, to zajedništvo, to nešto lijepo. Mi nudimo potpuno besplatno da svoje dijete dovedete sutra u kino. Tako i je da uživa. Tako sa svojim je vršnjacima,
1: da se,
0: da se djeca druže, da se djeca upoznaju, da im bude lijepo.
1: Tako je,
0: da. A i mi roditelji.
1: Tako je, pa možda steknu i nekog novog drugara, drugaricu, prijatelja, prijateljicu, ko zna šta će se tu desiti, možda i neku simpatiju, jeli, nikad se ne zna. Imamo mi tu i ovih koji imaju po 12, 13, 15 godina, taman je to sve. Što se tiče same priče o igračkama broj 5, mislim da je zapravo pravi film u pravo vrijeme. Zašto? Zato što je to priča o našim omiljenim igračkama.

0: igračkama, kažem s namjerom našim jer to su i moje omiljene igračke, s obzirom da sam ja dijete koje je gledalo Toy Story 1. Ovaj, evo sad smo došli do broja 5. A zapravo je priča o kako se te igračke susreću sa...
1: Ti si gledao jedinicu, znači.
0: Pa gledao sam jedinicu.
1: Sad je meni jasno. U moje vrijeme je bio samo ovaj... Stanlio i Olio.
0: Stanlio i Olio. Imam figuru Olija još uvijek u životu.
1: Šta je bilo u moje vrijeme? Ma ništa, bio Tom i Jerry i oni se ganjali povazdan.
0: I naiđe nekad ona žena koja je vlasnica one kuće.
1: Bio je Mickey Mouse, ali on je tamo 50-30. I kad je Mickey Mouse? 30. godina.
0: Mickey Mouse je davno izašao prvi, možda čak i 20. godina. Ono,
1: 30. tamo prije.
0: 30. Pa mislim pradavno, eto, to je bilo prije 100 godina suštinski, a danas već imamo i ovaj nove filmove o Mickey Mouse, ali ajde Mickey Mouse na stranu, mislim šta sam htio reći za Toy Story 5. Dakle, igračke se ovaj suočavaju sa problemima modernog društva, sa novim tehnologijama, s internetom, sa tabletima, s telefonima i mislim da će na jedan zabavan način ta priča doprijeti do svih naših mladih drugara, malih drugara, ovaj, i da će malo utjecati na njihovu
1: svijest. Mi smo ostavili jedan dobar dio ovih naših majica koje smo radili za svjetsko, ovog našeg zmaja, igračku, ovaj, da podijelimo sutra majice djeci, kako je lijepo kad su djeca ono, u tom navijačkom modu.
0: Kako nije lijepo i sa zastavama i u našim bojama i sa zmajevima. Mislim da imamo ono, jedan od sigurno boljih nadimaka naše fudbalske reprezentacije, zmajevi, baš dobro zvuči.
1: A vaš je zmaj baš lijep.
0: Jeste, sladak je, ovaj, djeluje nekako fino, ne djeluje sad kao oni neki...
1: Nije strašan.
0: Opasni zmajevi, nije, ono, nešto kao ubiće na sve i to, baš je nekako pitom.
1: Mm-hmm. Kažem, mogli ostaviti vama djeco da ja idem ovaj, u shopping? Možete, dakle, mi ćemo čuvati djecu, da film traje 2 sata.
0: Tako je. Počinje u 1.
1: Mi se okupljamo oko 12, 12 i 15, jer je porodični dan, tu su animatori, tu su ovaj face painting.
0: Da, bit će baloni, bit će igrice.
1: Tako je.
0: Malo ćemo loptu šutat.
1: Malo ćemo šutirati, ali ove lagane lopte, balonke, da vidimo kakva su fudbalska umijeća i tehnike vaše djece. Andrej će biti kloven, dodijeli smo mu najteži zadatak.
0: Pa jeste to najteži zadatak, najteže je zapravo zabav djecu, zato što ovaj djecu ne možeš, nema folova, nema prevare, nema laži, djecu moraš biti iskren, čim ti nešto pođeš lijevo, desno, gore, dole, ovaj, djeca to jako brzo provale.
1: Ljetni je raspust, mm-hmm. I sad većina Sarajlija, dakle, pa mislim da ono, seoba Sarajlija na more kreće od 1.7.
0: Pa i ja tako nešto računam. Mislim da bi krenulo i ranije, ali s obzirom da se igraju ove utakmice na svjetskom prvenstvu, svi smo nekako u folu svjetskog prvenstva.
1: Manja je bila slušateljka jučer kod nas tu, kaže da je hladno more, da se nije nešto mm-hmm. bila je na moru
0: čuo
1: za vikend.
0: Čuo sam tu
1: informaciju. Da je more ono prekladno za kupanje još uvijek. A, pa fali tih nekih 10 dana ono da prži sunce.
0: Pa fali, nije još uvijek to došlo na svoje. Doduše, iskreno ne znam kako je u Dalmaciji, možda je dole onaj, bar kad govorimo o standardnoj hrvatskoj obali Jadranu, ovaj, nisam siguran, možda je bilo i sunčanih dana.
1: Pa vidi, bilo je tu sunca, ali nije to dovoljno, valjda ugriti se, ovaj...
0: Hladan bio početak.
1: Znači, meni je more u avgustu hladno. Dakle, idemo brzo 061 010 030. Sve što tražimo jeste da dovedete svoje sutra dijete. Prijavite se na spisak, mi smo na ulazu. 061 010 030. Samo kažete ime i prezime djece i godine da znamo ovaj, gdje da ih smjestimo. U stvari, vi možete, ako ovaj, je dijete malo, da budete uz dijete.
0: Tako je, ako ima dovoljno ima 3 godine, mislim.
1: Ima dovoljno mjesta i ono da, evo, zajedno. Ja volim pogledati te dječje filmove.
0: Ma, iskreno, dječji filmovi su, ovaj, u dosta slučajeva po meni puno bolji nego ovi igrani filmovi, zato što ono, uglavnom nema puno nasilja, nema nekih ti i uglavnom su svi nekako edukativnog karaktera.
1: Pa tako i trebaju i biti.
0: Tako je, tako je.
1: Evo prijava, evo naših slušatelja, piši Merijem, piši Dalila. Pa dvije djevojčice, jedna ima 8, jedna ima 9 godina. Jedna ima 8, jedna ima 9 godina. Biće im sjajno. Idemo dalje.

0: Twitteru imate.
1: Vidi, ima ono udruženje 3+, roditelji.
0: Da, vidio sam, znam za to udruženje.
1: Kako je. Ti jedan ne možeš da stigneš, a kamoli troje. Zamisli sad ono, ti
0: ili sokneš, više.
1: Ovaj jedan visi na plafonu, drugi...
0: drugi gladan, treći pao, udario se.
1: Svaka čast roditeljima sa troje djece. Pa vidi dvoje i sa jednim.
0: Da. Mislim, jako je teško. Evo, ja vidim, nisam shvatao roditelje prije, nisam čak ni svoju majku shvatao kako je to biti roditelj.
1: A, ja sam
0: a sad, a govorila ona meni, doće cica na kolica.
1: Dođe uvijek cica na kolica. Sve dođe cica na kolica, vjerujem. Odabrali smo najbolje kino u gradu, Cineplex Sarajevo, Marin Dvor, mislim da nema bolje. Ono što je najvažnije nama roditeljima, znaš ono kad vodiš djecu u kino, da ono parking tu, da ne razmišljaš.
0: Tako je, gdje ti je auto, gdje si, šta si?
1: Gdje ćeš parkirati ili kasniš?
0: Pa kako ćeš onda s djecom?
1: Je li doričko vala, nije li glada, nije glada. A sutra će biti lijepi sunčan dan, tako da ono nakon filma možete iskoristiti i za šetnju gradom. Možete šta god hoćete, možete u shopping, možete ostaviti dijete, možete otići u shopping 2 sata, iskoristiti, vratiti se i sve to.
0: A mi možete otići i gledati u nebo.
1: Dobri domaćini. Evo novih prijava, super, kaže, tačno nisam znala sutra gdje ću, kaže nam slušateljka, eto mene kod vas, mogu li prijaviti dvoje djece? Naravno da možete. Samo pošaljite poruku, dakle, ime, prezime, broj godina, djece i to je to. I koliko komada? Ja mislim da smo tu negdje, dakle kapacitet ove dvorane koje smo mi rezervisali je 110 mjesta, tako da smo mi već blizu ovaj kraja, što znači da evo do 11 sati će se to napuniti i sutra ono, se spremamo da provedemo jedan lijep dan u kinu, dakle porodični dan, kako će nam biti lijepo. Ali ono što je najvažnije, dakle u ovom vremenu skupotinje, ovaj, ništa vas ne košta.
0: Tako je, samo dođete i eto košta vas vremena da dopremite dijete do kina, to vas košta.
1: Pa dobro.
0: A to je koliko minuta i to je to, a zapravo tvoja investicija opet nije trošak.
1: Evo imamo Anida 10 godina i Amina 6 godina.
0: Anida.
1: Kažu da je najbolja razlika u ova 4 godine kod djece.
0: Najbolja.
1: Pa recimo Anida i Amina, dakle dvije kćerke. Anida je starija i ona već sa 10 godina može dobro da pazi i da čuva ovu čest. Možeš ih ostaviti zajedno, znaš.
0: Može. Ja sam sa svojom sestrom 4 godine razlike.
1: Moj brat je također stari 4 godine od mene.
0: Eto, jel brat pazio na tebe kad si ti bio mali?
1: Može, evo kaže pozdrav Raja, mogu li Aileen 12 i Davu 9? 3 godine isto super razlika, pazi. Evo, Aileen je od Davuda starija 3 godine, ona njemu čak može i da sendvič napravi, da mu skuha. A ako je Davud gladan, da ona sestra starija...
0: Može, koliko ne može, može i čaj napraviti, sigurno može i može što može mu pomoći sa zadaćom, to je jako važno.
1: Mislim da je najgore ono kad ti dijete malo pa ga ne možeš ostaviti samog ni na 5 minuta.
0: I ti da, kad ima 3-4 godine, šta ćeš ti sad sa njim?
1: Ovako recimo je ova kombinacija, pazi, Aileen 12, Davu 9, recimo oni mogu, mislim na roditelje, da se spreme i da izađu na večer i to baš ono da ne razmišljaju.
0: Pa ja vjerujem.
1: Ono, samo ponekad nazoveš telefonom, gdje se što radite, nemojte ništa i to je to.
0: Pa ja vjerujem da bi dijete koje ima već 12 godina trebalo biti odgovorno do te mjere da može biti samo u kući, da se zna ponaša, da ne znam, neće upaliti ringlu na šporetu, eto iz nekog razloga i zaboraviti.
1: Ne, to je najgore kad ono kažeš nemoj to slučajno.
0: Onda on to slučajno, namjerno.
1: Pa nije, mislim da su ova djeca današnja puno inteligentnija od nas kad smo bili djeca.
0: Pa dobro, s obzirom da živimo...
1: Šta sam ja radio sa 10 godine, ja ne mogu da pomislim da moj sin to
0: danas
1: pomisli, kamo li uradi.
0: Da uradi, evo. Pa dobro, znaš šta je, prije nije bilo toliko ni igračaka na kraju krajeva, nije bilo ni toliko mogućnosti koliko danas ima. Danas ti imaš zabavu ono, na centimetar od sebe ili na 100.000 metara od sebe, s apsolutno je svejedno. A prije si ti imao samo zabavu negdje tamo, morao si ići negdje tamo po zabavu, u šumu, na livadu,
1: na ulicu. Znao sam ja da si ti oko neke šume bio. Idemo dalje, dakle, koliko još? 10 mjesta, 061 010 030, imamo još 10 mjesta za vašu djecu, brzo pozovite radio, ostavite podatke vaše djece, mi ih čekamo sa spiskom na ulazu, da ih smjestimo, da ih upoznamo sa drugarima,
0: ugostimo,
1: da ih nasmijemo, da ih raspoložimo. Jučer je bilo 2000 djece Ja samo da sam rekao na mikrofon, ono, svi ste pozvani u kino, trebali bi sve one dvorane to, da...
0: Malo bi bilo, ja mislim, kino.
1: Ali nisam smio, druže, Stampede.
0: Ma ne, ma kakvi to, malo bi bilo kino da primi sve i vjerovatno bi došla još neka djeca koja nisu bila tu, koja bi čula od drugara, ej, idemo sutra u kino.
1: Kolaps je bio u Ilijašu, zamisli kako bi bilo na Maridvora. Dakle, s obzirom da su sjedišta numerisana, mi moramo samo imati samo ime i broj djece koji dolaze, je. Jer ne možemo sad ono podijeliti više ulaznica i da ono...
0: Na, ne bi mogao sebi oprostiti da neko dijete ostane na ulazu. Uglavnom to biva sa suzama u očima i to ja bi, ne znam, ono,
1: da vidio si
0: ne bi da kažem nešto nužno, ali ja bi sebi, ne znam, ne bi mogao oprostiti.
1: Mi donijeli stotinjak lopti, došlo 2000 djece. I sad moraš ti neku, prvo moraš, jako teško je sa djecom.
0: Pa ja šta je? Ja šta je? Djeca su zahtjevna, suštinski.
1: Sa svojama, kamo li tuđom djecom?
0: Ma ne, djeca su, mislim, djeca su...
1: Ajde da uključimo slušateljima. U programu ste, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
2: Može prijava za...
1: Može.
2: Za mog unuka.
1: Može, naravno, ali da ga vi dovedete da nas...
2: Ja ću ga dovesti.
1: Mi ćemo na kafu, dakle, Andrej uvijek ima neki smiješni priča, tako budite spremni, šta vas čeka.
2: Odlično, može.
0: Zove unuk.
2: Šakić Nuh.
1: Lu se zove.
2: Jeste.
1: Lu, vidiš, to je šminkersko ime, Lu. Nuh.
2: Da.
1: Nuh.
0: Koliko ima Nuh godina?
2: 6.
1: Dobro.
2: Ali izgleda kao 8. Napredan.
1: On se bacio na djeda, znači. On je on već je pokupio ovih, jel, folova.
2: Tako je.
1: Ništa, čekamo vas sutra, najbolje je tamo negdje 12:15 da vi dođete, da mi fino njega smjestimo, a mi da se dogovorimo šta ćemo dok bude trafik.
2: Pred cinema.
1: Cineplex Marin Dvor, to je ovdje kod...
2: To je, znam.
1: Hotel Holiday.
2: Dogovoreno, hvala lijepo.
1: Ništa, vidimo se, druže, sutra. Koliko još 9 mjesta ostalo, morate biti brzi. Ako ne želite u programu, onda pošaljite poruku, samo ime djeteta, godine djeteta i to bi bilo to. Dakle, sve besplatno, sve smo mi uzeli na sebe, vaše je samo da budete odgovorni ili roditelji, ili nana, ili dedo,
0: tetka,
1: sve i tetke. Znaš koliko tetaka sutra dolazi?
0: Da.
1: Ovo će biti sutra dan tetaka u stvari.
0: Tetka day.
1: Sve tetke, dakle, ono, ima i neudatih, pa... Ako samo konstatacija, ništa ja ne sugerišem ovim slobodnim tetkovima.
0: Budućim
1: tetkovima. A da, jedna tema sigurno će biti ovo, najbolja razlika, vaše iskustva, koja je to najbolja razlika kod djece?
0: Da li,
1: evo, ti si roditelj, imaš jedno dijete i sad, vjerovatno ti odmah svi govori, najbolje kad je sad drugo.
0: To su mi svi rekli. Bukvalno svi koje poznajem ja, možda pet osoba nije reklo takvu rečenicu, kaže odmah sad drugo, pa kad se rodi onda malo sačkaš i treći. Bukvalno je to su rečenice bile.
1: A oni imaju jedno.
0: Ili nijedno.
1: Pa ja.
0: Ja sam uvijek...
1: Pa ja, uvijek ti koji nemaju, znaš, oni kao, sad treće,
0: kaže, bit će, znaš šta mi je najjače, bit će podrška, bit će to sve kad bude trebalo, kad malo naraste, to pa ćemo mi malo sladoled, malo tobogan, ljulja, to, vjerujem, ja, nije nigdje podrške.
1: Razlike, dakle, Lamija i Ajla 4,5 godine obje.
0: Dakle, možda su blizanke?
1: Možda su i prijateljice, dakle, može vam dijete, pazite ovo.
0: Naravno da može.
1: Ajde, samo da vam objasnim nešto. Halo, evo, javit ćemo se slušateljki, u programu ste, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Koja je najbolja razlika u godinama?
3: 4 godine, 100%, provjereno.
1: I ja sam to govorio.
3: 16, jedan stariji u stvar, 16 mlađi, 11, ekstra.
1: Mo vidi. Mislim,
3: stvarno ekstra.
1: Pa to jeste stvarno ono lijepa razlika da se ovo starije može starati i brinuti o mlađem dok roditelji nisu tu.
3: Pa ne samo to, znaš kako, ovaj mlađi uvijek gleda na ovog starijeg i mogu ti reći nekim situacijama puno je mlađi nekad ono spremni, manje mi moramo nešto oko njega jer ga je već brat to, kako se kaže, uštricovo da bude kako treba. Mislim da je super razlika, 4 godine, mogu zajedno sve, mogu sami, sino se i druže, igraju, zanimljivi se jedan drugom, tako da 4 godine meni eks. Mada ja imam kolegu koja ima 7 sinova, tako da...
1: Koliko sinova? Samo malo, samo...
3: 7.
1: 7 sinova. 7 sinova. A, pa oni mogu ono...
3: Pa to je naša poznata profesorca.
0: Sa ekonomije.
3: Mislim, jes.
1: A je li to ovaj mali što je, što je otišao da igra u hokej u Sloveniju pa završio ovo?
3: Jes, njen sin.
1: Oni su priča, meni su govorili za tu porodicu da su ono nevjerovatni. Ovaj, i to je...
3: Da, to ko ne vidi, ko se ne druži, ko ne zna, mislim, to ne može shvatiti nikako. On stvarno jedan poseban, posebna priča, baš posebna.
1: A šta biste vi sad Andreju savjetovali? Koliko čerke ima godina? Dvije, jel?
0: Ne, skoro dvije.
3: Je li, sačkaj ti Andreja, još malo.
0: Još malo, još dvije godine.
3: Ma ja, još jednu godinu, dvije i onda. Pa. Biće vam lakše i tebi super. Znaš, već ovo drugo djete će biti manje zahtjevno. Kada dođe biba će biti vrlo interesantno. Barem kod mene je situacija takva bila. Kod mene je
1: Joj, neki dan sam gledao jedan smiješan video kako reaguju tako djevojčice 4-5 godina kad dođe beba u kuću. I ovo jedna hoće da joj sjedne na glavu, ova druga hoće da je ono nosa, ova treća poljeva je vodom.
3: Pa to je, mislim, kad su previše mali, puno je,
1: nevjerovatno kako ta ljubomora koja se javi na početku kad dođe beba, brzo nestane.
3: Da.
1: Ono bude par dana i onda se to, pa to je krv.
3: Zavoli se beba zanimljiva, simpatična. Tu roditelji po meni nekad možda i najčešće grešku pravi. Nemoj ga, ne diraj ga, pusti ga, skloni se. Ne, treba pustiti da starije dijete učestvuje maksimalno u svemu, u pranjenju pelena, u kupanju, u igranju. E, hajmo ti sad daj da nešto pojede i tako. I tu se stvari ta neka veza fina između.
1: A imam jedno stvarno dobro pitanje. Prije neki dan se javio naš Nikad Memoleđaja koji čeka bebu u 56. godini života. A koja je gornja granica za muškarce i žene da bi
0: dobili dijete?
1: Je li to prekasno?
3: Vidi, znaš kako, ja imam 43 godine, udala se za 26 i odmah sam htjela dijete. Znači, to je meni bilo, šta ja znam, nekako mi je to bilo sasvim normalno. I onda sam 4 godine poslije tog sina dobila drugog sina. Ma nema granica. Znaš, nema granica. Treba čovjek samo onoliko koliko može. Nismo svi isti, nismo svi spremni na iste poduhvate u životu. Tako da, po meni nema granica. Treba, kako se čovjek osjeća. Mislim, jes nako malo glupo kad skontaš, znaš, nihače imat 70. Kad bude išao na neku manju maturu, ali dobro, šta ima.
1: Vidi, ja mislim da je to sve ono, stvarno Božje davanje, ono, i porodice.
3: Ja imam prijatelje isto koji su dosta stariji, dobili su sina. Mislim, on ima 75 godina, sin je 15, tako da, znaš, nema granica.
1: Vidi, ove pameti, da me neko pita, ja bi se oženio sa 20. A oženio sam se sa 34.
3: Ne, muškarci ne trebaju da se ženi.
1: Ma vjerujte mi da trebaju.
3: Ne trebaju.
1: Sve bi ja ovo po Sarajevu što je neoženjeno, sve bi poženio. Sve redom krenuo, jesi li neoženjen, hodi vamo. Hodi vamo da te ženim.
3: Ove ofarbane.
1: Njih bi od prve ženio. Dakle, ofarbane bi gonio dok se ne ožene do sudnjeg dana. Oni su krivi za sve ofarbane. Neće da se ženi.
3: Ne znam, eto, to je moje mišljenje. Muškarci ne trebaju prije 30 uopšte da se ženi. Moje mišljenje.
0: Pa onda sam ja sam onda navakat po vašem mišljenju.
3: Da prođu neke stvari u životu, da se malo i žive i da dođu spremni u taj brak.
1: Ma zašto da se žive? Šta oni trebaju da se i žive? Šta muškarac treba da se žive? Šta, da mijenja djevojke? Šta
3: kažu, ono, stare kosti kad se upale, to je najviše.
1: Pa šta se ima da pali ako imaš sve kod kuće, druže? Šta se ti pališ? Šta ti hoćeš? Mislim, ja kad sam se ženio, ja sam fino rekao ženi, slušaj ti mene mlada, ja se ženim da se ne razvodim, nemoj mi to nešto okicama, obrve dizati, da se mi dogovorimo. Dakle, pošteno, pa dokle i kako, pa da vidimo.
3: 100%, 100%, ja... ne znam, ja imam, mislim, moj suprug je isto tako, tako da mi nemamo taj generalno problem, ali vidim po ovim novim generacijama, brzo se vjenčaju, brzo se razvedu.
1: Eno, kažu, najkraći brak je trebao 35 dana. 35 dana kad je bio oženjen.
0: Malo preko mjesec izdržao.
3: Šta ste radili? Jeste se upoznali, jeste se družili, mislim.
1: Pa nema, ti to vidiš odmah.
3: Ne razumijem.
1: Dakle, e, ove pameti, da mi ova pamet, majko draga, kako bi ja to fino posložio. O, pa ne bi to.

0: 11.07 i evo, konačno smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Dakle, dakle, odakle da krenemo? Od jutros, od sinoć.
1: Od utakmice.
0: Nemojte kritikovati našu djecu, naše fudbalere, naše, naše nade. Da. Nisu gotove, jeste da boli rezultat 4-1 i onaj penal, ja ne znam, sudija svira i kraj, brate, ako je toliko je produžetka, šta ga sviraš u 97. minuti, ono...
1: Pa dobro, ja vjerujem da je to više zbog sudačkog integriteta, da on ostane poznat kao ono pošten sudija koji radi posao do kraja.
0: To Švicarcima nije trebalo, ali nama je trebalo manja gol razlika, ali hajde.
1: Sad moramo više da golova damo Kataru.
0: Ma najmanje tri. Ali nećemo ih kuditi, nećemo ih kritikovati, njima je sve jasno. Dakle, bit će i analiza, vjerojatno će oni jutros da gledaju utakmicu gdje su griješili, što su pogriješili, ko treba, ko ne treba, šta ne treba. Što se meni tiče, rekao sam, ja bih samo volio da se karte promiješaju u trećoj utakmici, da vidimo neke igrače koje nismo imali prilike gledati na...
1: Da, bilo bi pošteno, utišli su ljudi na svjetsko prvenstvo pa da i zaigraju na svjetskom prvenstvu.
0: Ali ne ono, zadržati neki kosut, samo čisto neke druge kombinacije probati malo vidjeti, pogotovo recimo taj vezni red kojeg nije bilo. Ali hajde da ne zvučimo kao ovi fudbalski
1: stručnjaci
0: sa televizija, ono kad počnu da neke analize, komentare, oni znaju, oni sve oni znaju.
2: U 17. minuti kad je on nogom dodao, nije trebao tako, trebao je da odigra dupli pas,
0: daleko nije ga bio mač, šta ti znaš. Mi su tri utakmice odigrali život. No dobro, dakle, mi sutra stvarno, evo poziv, posljednji poziv za sve vas, mi imamo želju da ovaj prvi dio ove 2026. godine završimo sa stilom.
1: Mm-hmm. Kada su u pitanju mališani posebno.
0: Posebno mališani, dakle, mi kad dođemo negdje, evo jučer, pazi, 2000 djece bilo je u 6 sati u Ilijašu, mi rekli djeci donećemo lopti i stvarno nismo, mi smo očekivali na 100 djece, ajde,
1: pa, tako, rano je.
0: Mi kad smo došli, 2000 djece je bilo na trgu. Majko draga.
1: Meni je bilo drago što smo mi vidjeli. Mislim, bilo mi je sada malo zbunjivalo, ali draga. Mi je bilo drago što sam vidio toliko djecu, jer odavno nisam vidio toliko djecu na jednom mjestu.
0: Pa ima to
1: je
0: djece,
1: jako je lijepo, ima lijepo je vidjeti djecu. Djeca su život, budućnost, nada, to su djeca, osmijeh, sreća. I ima tu i suza, sad, ali sve je to okej.
0: Okay. I hajde ti sad ono... To je veliki problem, znaš, imaš nešto što nije dovoljno, i ti sad, kako ćeš ti sad
1: zadovoljiti sve?
0: Jednom djetetu da daš, drugom djetetu da ne daš.
1: To je dilema svih dilema. Nikako.
0: Pa ne možeš, ono, a djeca mala, ti
1: što
0: sad
1: je drugo, jedno bolje od drugog djeteta.
0: Počneš da ono, bacaš lopte, pa ko uhvati, ovi stariji će da sataru ove manje.
1: Tako je, mali će ostati bez lopte.
0: I onda neko će se povrijediti, a mi odgovorni za djecu. E, ne može. I onda, hajde, izmislja neke igre, nešto, hajde, ispada, mislim, a ne možeš ni tu, ono što promaši, počne da plače, a ne možeš gledati djete da plače.
1: Moram pa reći onda... da su djevojčice jučer bile ekspeditivnije kad je u pitanju gađanje meta, odnosno te pozicije na golu, s obzirom da je bio gol sa ovim rupama gdje treba lopta da se pogodi. Djevojčice su bile vrlo...
0: Mali dječaci su smotani u odnosu na djevojčice istih godina. To je nevjerovatno koliko su djevojčice isto godina, isto mjeseci. Znači,
1: ja sve djeca, isto.
0: A ono, recimo... 18 mjeseci, djevojčica i dječak 18 mjeseci, to kod je ovom pet, a ovom
1: godinu dana.
0: On gleda negdje otkud je.
1: Ne zna da šutne loptu. Djevojčica.
0: Ono, dječaci se formiraju u pubertetu, znaš, oni kasnije upale i onda oni

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.

0: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: FM Sport donosi pik.ba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Zmajevi su dugo odolijevali zahvaljujući odličnom Nikoli Vasilju, ali su Švicarci u završnici postigli 4 gola. Jedini pogodak za Bosnu i Hercegovinu dao je Mahmić, dok je Muharemović dobio crveni karton. O prolasku dalje Bosna i Hercegovina odlučivaće u posljednjem kolu protiv Katara. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon poraza od Švicarske rekao je da je rezultat previsok, ali da je crveni karton prelomio utakmicu. Istakao je da je Bosna i Hercegovina imala dobar period igre, ali da su greške kažnjene protiv kvalitetnog rivala. Poručuje da nema predaje i da će Zmajevi dati maksimum u odlučujućem meču protiv Katara 24. juna u Sjetlu. Kanada je u grupi B svjetskog prvenstva ubjedljivo savladala Katar rezultatom 6-0. Larin i David vodili su Kanađane, a Katar je od 33. minute igrao sa igračem manje, a kasnije i sa devetoricom. Nakon ove pobjede Kanada i Švicarska imaju po 4 boda u grupi, dok su Bosna i Hercegovina i Katar na jednom bodu, pa Zmajevi u posljednjem kolu protiv Katara traže prolaz dalje. Večeras i u noći s 19. na 20. juni na svjetskom prvenstvu igraju se 4 utakmice. Program otvaraju Sjedinjene Američke Države i Australija u 21 sat, a zatim slijedi duel Škotske i Maroka. U ranim jutarnjim satima igraju Brazil i Haiti, dok se noć završava utakmicom Turske i Paragvaja.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.

mora, gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra bam.

vedrim preko mora, slušao more. Dobro jutro, veli. Osjećam se izvan.

0: nastavlja ulaganje u modernizaciju i sanaciju olimpijskog bazena Otoka kako bi osigurao viši standard usluga, bezbjednost korisnika i bolje uslove za sport i rekreaciju, poručeno je 17. juna na preskonferenciji javnog preduzeća Olimpijski bazen Otoka. Pored najave daljih infrastrukturnih radova, prezentovani su planovi unapređenja sistema tretmana vode te razvoj novih sportskih, edukativnih i promotivnih programa. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da olimpijski grad mora imati reprezentativan i funkcionalan bazen sa svim pratećim sadržajima. Naveo je da grad Sarajevo zajedno s javnim preduzećem provodi plan investiciono-sanacionih ulaganja koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke u iznosu od 1 000 000 maraka. Direktor javnog preduzeća Olimpijski bazen Otoka Ramiz Tucak istakao je veliku podršku gradonačelnika Avdića i naglasio da bazen pripada građanima Sarajeva. Napomenuo je da je po preuzimanju funkcije zatekao prilično nepovoljno stanje, ali da se uprava okreće budućnosti i novom početku, što uključuje skoro uvođenje automatizovanog sistema tretmana bazenske vode. Istakao je da je vraćena škola plivanja kao osnovni brend bazena te najavljeni novi programi koji uključuju uvođenje plivanja u srednje škole, programi rehabilitacije za osobe sa zdravstvenim poteškoćama, rad s djecom s poteškoćama u razvoju kroz specijalizovane metode te jačanje saradnje sa zdravstvenim institucijama.
1: Sarajevska sedmica.
0: Predstavnici vlade kantona Sarajevo, grada Sarajeva, općina Centar, Novo Sarajevo i Stari grad te BK Telekoma održali su 17. juna zajednički sastanak posvećen budućnosti košarkaškog kluba Bosna, jednog od najznačajnijih sportskih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Sa sastanka je upućena jasna i nedvosmislena poruka. KK Bosna ostaje prioritet i zajednička odgovornost institucija koje su i do sada bile njen najvažniji oslonac. Postoji puno jedinstvo i opredjeljenje da klub ostane stabilan, snažan i dugoročno održiv kako u financijskom, tako i u organizacionom smislu. U proteklom periodu upravo su institucije kantona Sarajevo, Federacije BiH i lokalne zajednice osigurale približno 70% ukupnog budžeta kluba, stvarajući pretpostavke za historijske sportske rezultate i povratak Bosne među regionalnu i evropsku košarkašku elitu. Posebna zahvalnost upućena je dosadašnjoj upravi kluba i stručnom timu na predanom radu, energiji i viziji koju su ugradili u razvoj kluba. Rezultati ostvareni u prethodnim godinama ostaju vrijedan temelj na kojem će se graditi naredna faza razvoja KK Bosna. Istovremeno svi učesnici sastanka naglasili su da podrška institucija ne prestaje. Naprotiv, zajednički je cilj osigurati kontinuitet financijske stabilnosti, kvalitetnog upravljanja i daljeg sportskog napretka kluba. KK Bosna nije projekat jednog čovjeka niti jedne institucije. Ona je dio identiteta Sarajeva, simbol sportskog ponosa Bosne i Hercegovine i klub čije ime povezuje generacije navijača, sportista i građana. Zbog toga je zajednički stav svih prisutnih da se očuva stabilnost kluba, dodatno unaprijedi njegov rad i stvore uslovi da KK Bosna i u godinama koje dolaze ostvaruju rezultate dostojne svoje bogate tradicije i evropskog ugleda. Zajedništvo, odgovornost i kontinuitet podrške ostaju čvrsto opredjeljenje svih institucija uključenih u razvoj i budućnost KK Bosna.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je 17. juna drugom izdanju Star foruma, centralnom susretu aktera za karijerni razvoj i zapošljavanje mladih u Bosni i Hercegovini, održanog u Unitiku. Star forum okupio je oko 200 ključnih aktera iz oblasti rada, obrazovanja, privrede, poduzetništva, civilnog sektora, poslovnih mreža i kompanija, kao i eksperte i mlade lidere s ciljem jačanja saradnje između obrazovnog sistema, institucija, tržišta rada i poslovne zajednice. Kroz razmjenu iskustava, predstavljanje novih inicijativa i interaktivan rad učesnika, namjera je da forum doprinese kreiranju konkretnih i inovativnih rješenja za uspješnije uključivanje mladih na tržište rada. Gradonačelnik Samir Avdić u ime grada Sarajeva, pokrovitelja ovog događaja, ovom prilikom istakao je da kao gradonačelnik uvijek podržava inicijative koje mladima pružaju prilike da rastu, razvijaju se i osiguraju sebi bolju budućnost.
1: Sarajevska sedmica.
0: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić ugostio je 16. juna u Vijećnici članovi izvršnog odbora organizacije Ujedinjene religijske inicijative United Religions Initiative URI. Riječ je o jednoj od najvećih svjetskih mreža posvećenih međureligijskoj saradnji, izgradnji mira i povezivanju zajednica koja je prisutna u više od 120 zemalja. Posjeta je upriličena zbog održavanja Generalne skupštine URI-a u Sarajevu uz učešće oko 40 članova globalnog rukovodstva i predstavnika ove međunarodne mreže iz više od 25 zemalja. Ovo je drugi put da je BK prijestolnica domaćin jednog ovako važnog URI okupljanja, što predstavlja snažnu potvrdu značaja Sarajeva kao grada dijaloga, susreta i zajedničkog života. Tokom prijema zamjenik Puharić je gostima predstavio Sarajevo kao grad bogate historije, otpornosti, susreta i dijaloga, ali i kao primjer uspješnog međureligijskog suživota. Bila je to i prilika za obilazak Vijećnice, prepoznatljivog simbola našeg grada Sarajeva, koji već 130 godina svjedoči historiji, umjetnosti i neuništivom duhu Sarajeva i njegovih građana.
1: Sarajevska sedmica.
0: 17. juna obilježena je 33. godišnjica od pogibije legendarnog komandanta druge viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Safeta Zajke. Poginuo je 17. juna 1993. godine na brdu Žuč prilikom izviđanja neprijateljskih položaja. Sahranjen je kao šehid u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu. Gradonačelnik Samir Avdić u ime grada Sarajeva odao je počast i položio cvijeće na mezar jednog od ključnih

0: ljudi za odbranu grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine. S poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo se našeg zlatnog Ljiljana. Njegovo ime ostaje simbol hrabrosti, odanosti i ljubavi prema domovini, rekao je Avdić. Brigadni general Safet Zajko posthumno je odlikovan najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, a ukazom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. aprila 1994. godine odlikovan je i ordenom heroja.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Lijep pozdrav svima i sretan vam petak. Evo otvaramo prvi zajednički sat na Hit FM-u ovog 19. junskog dana. Nakon što smo čuli vijesti i aktuelnosti, idemo dalje i ne možemo da ne spomenemo sinoćnu utakmicu. Švicarska, Bosna i Hercegovina, koja je završila rezultatom 4-1. Izgubili smo ovu, ali zato se još jače i hrabrije spremamo za narednu. Nema predaje, navijamo za naše zmajeve i bodrimo ih. A sad idemo dalje i evo danas smo tu sa informacijama, zanimljivostima i naravno najvećim hitovima. Pa idemo odmah sa muzikom za dobro raspoloženje u susret vikendu.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Dobar dan Sarajevo.
5: Hit FM radio.

0: Došlo je vrijeme da neko drugi bude.
1: A mjesto Halida.
2: Slušali smo Zabranjeno pušenje na Hit FM-u i nekako moram priznati da je Sarajevo oduvijek imalo dobre pop rock grupe, bendove i hitove. A tome svjedoči i pjesma koju smo slušali, ali evo kad sam već pomenula Sarajevo i sarajevsku muziku, ima jedna lijepa priča koja nam slijedi nakon reklama. Dakle, uskoro ćemo otkriti o čemu je riječ, pa ostanite sa nama.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka ba.
4: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
5: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko?

0: Joj, tebe, pa finale je u Amercu. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
7: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
6: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje, vikend je pred nama, iako se planovi prave, evo jednog prijedloga za nedjelju u Sarajevu. E pa već sam pomenula i najavila da ćemo u nastavku pričati malo o Sarajevu i sarajevskim hitovima i tim povodom na Trgu Bosne i Hercegovine, povodom Svjetskog dana muzike, održat će se veliki muzički događaj Sarajevo Rocks 2026. Projekat koji kroz muziku želi spojiti mlade izvođače i ljubitelje dobrog zvuka iz cijelog regiona. Interesovanje je već sad ogromno, stiglo je više od 600 prijava, a u projektu učestvuje više od 35 muzičkih organizacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. E sad, program će biti podijeljen u dva dijela. Publika će prvo imati priliku vidjeti ono po čemu je ovaj projekat poseban, dakle najveći bend u regionu sastavljen od mladih muzičara, a nakon toga slijede nastupi mladih autorskih i cover bendova. Sarajevo je oduvijek bilo grad dobre muzike, od kultnih pop rock koncerata do nezaboravnih druženja uz pjesmu, a cilj ovog projekta je upravo da tu tradiciju nastavi i prenese novim generacijama. Organizatori vjeruju da je ovo samo početak jedne velike priče, a dugoročni cilj je da Sarajevo pokuša oboriti i Guinnessov rekord za najveći omladinski bend na svijetu. Pa eto, 21. juni, Trg Bosne i Hercegovine, tamo nas čeka dan ispunjen muzikom, energijom i dokazom da dobra pjesma zaista spaja ljude. Vidimo se.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno znajevi Toyota.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, IDEA, upozorava da bi odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine mogle ugroziti sistem kvalifikovanih elektronskih potpisa kao i kontinuitet fiskalnih procesa u zemlji. Navodi da bi to moglo dovesti u pitanje stabilnost sistema preko kojeg se mjesečno prikuplja više od 800 miliona maraka javnih prihoda, uključujući PDV i carinske deklaracije. Ističu da se radi o ključnoj digitalnoj infrastrukturi na kojoj počivaju državne financije i da bi svako pravno usporavanje moglo izazvati ozbiljne posljedice po pravnu sigurnost i budžet Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj koji pokazuje da se broj stranih radnika u našoj zemlji u prošloj godini povećao na 6702 dozvole, što je rast od 15,6% u odnosu na 2024. Najviše radnih dozvola izdato je u građevinarstvu i industriji, a radnici uglavnom dolaze iz Indije, Nepala, Turske, Srbije i Bangladeša. Kvota je ukupno popunjena 62%, dok je u Federaciji BiH i Brčko distriktu ostao značajan prostor za dodatno zapošljavanje stranaca. Istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije BiH pokazuje da više od 80% poslodavaca želi koristiti programe zapošljavanja, ali svaka četvrta firma odustaje zbog komplikovane administracije. Kao glavne probleme navode nedostatak informacije i neusklađene javne pozive, dok traži digitalizaciju procesa, pa čak i primjenu vještačke inteligencije. Iz udruženja ističu da evidencije nezaposlenih ne odražavaju stvarno stanje na tržištu rada, gdje je aktivnih tražilaca posla značajno manje od zvaničnih 250.000. U Federaciji BiH u maju su potrošačke cijene u prosjeku pale za 1% u odnosu na april, najviše zbog pada cijena prijevoza za 4% te stanovanja i hrane. Na godišnjem nivou u maju 2026. u odnosu na maj prošle godine zabilježena inflacija od 5,5% pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u većem dijelu zemlje bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Više oblačnosti bilo je na istoku Bosne i djelimično u centralnim

0: područjima danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti na istoku Bosne u poslijepodnevnim satima, moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 29, a trenutno su 24 stepena.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Nakon vijesti i aktualnosti u 13 sati otvaramo drugi zajednički sat ovog 19. junskog dana, petak na Hit FM-u, najbolja muzika, zanimljivosti i aktualnosti u ovom satu, pa dobar vam dan i uživajte uz Prljavo kazalište u narednim minutama.
3: Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si

0: Idemo dalje na Hit FM-u i evo, ako ste večeras raspoloženi za zabavu uz sarajevske hitove, onda predlažem da se ili prošetate ili provozate do Wilsonovog na Street Food Market, jer tamo je večeras upravo noć sarajevskih hitova i Neo Stereo Band. Pa eto, prilike je za petak večer, a kad smo već kod izlazaka i vikenda u Sarajevu, onda na istoj lokaciji sutra vas čeka Berin Buturović, a u nedjelju, na prvi dan ljeta, planiran je Family Day, dok je noć rezervisana za SARS. Karte su već dostupne, tako da ako planirate slušati SARS uživo, onda požurite po karte. A mi sad idemo sa blokom reklama, pa nakon toga SARS na Hit FM-u.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću.

na južnom dijelu Makarske. 6 kilometara predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: fleksibilnih maraka za ove namjene s ciljem očuvanja kulture sjećanja, njegovanja istine o genocidu i pružanja podrške aktivnostima koje doprinose trajnom čuvanju uspomene na nevino stradale žrtve. Tokom posjete načelnica Karić položila je cvijeće na spomen kamen u memorijalnom centru i odala počast svim nevinim žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici. Posebno emotivan bio je susret sa majkama Srebrenice, simbolima istrajnosti, dostojanstva i borbe za istinu i pravdu. Njihova snaga i predanost očuvanju sjećanja na svoje najmilije trajna su opomena i obaveza svima nama da njegujemo kulturu pamćenja, suprotstavimo se negiranju genocida i gradimo društvo zasnovano na istini, pravdi i međusobnom poštovanju. Srebrenica ostaje podsjetnik na važnost očuvanja mira, ljudskog dostojanstva i odgovornosti da se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne ponove.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Novo Sarajevo je ovih dana domaćin tri velika međunarodna tekvando takmičenja koja okupljaju najbolje sportiste iz Europe i svijeta u dvorani Goran Čengić u Novom Sarajevu. 17. juna održano je Evropsko klupsko prvenstvo za djecu na kojem su najmlađi takmičari pokazali svoje znanje, talent i sportski duh. Od 18. koje okuplja više od 1700 takmičara u različitim uzrasnim kategorijama. 21. do 22. juna Bosna i Hercegovina Open 2026 G1 E1. Prvog dana održava se evropski rangirani turnir E1 za kadete junior, dok je drugi dan rezervisan za G1 turnir za seniore koji donosi važne bodove za svjetsku ranglistu. Novo Sarajevo i Sarajevo ovim događajima postaju mjesto susreta hiljada sportista, trenera, sudija i sportskih radnika, potvrđujući još jednom da mogu biti domaćini najznačajnijih međunarodnih sportskih manifestacija.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Više od 700 penzionera s područja Novog Sarajeva vratilo se svojim kućama ispunjeno lijepim utiscima nakon jednodnevnog izleta na Bjelašnici u prelijepom ambijentu Javorovog dola. Dan je protekao u znaku druženja, šetnje u prirodi, uživanja u čistom planinskom zraku i razgovora s prijateljima i komšijama. Tokom cijelog dana vladala je odlična atmosfera uz mnogo osmijeha, pjesme i dobrog raspoloženja uz poznatog BH pjevača Semira Cerića Koketa, što je ovaj izlet učinilo posebnim i nezaboravnim. Za sve učesnike općina Novo Sarajevo osigurala je besplatan prijevoz, doručak, ručak i zabavni program, a zadovoljstvo i pozitivni komentari naših penzionera najbolja su potvrda uspješnosti ovog druženja. Priroda, čist zrak, šetnje i druženje još jednom su pokazali koliko su ovakvi susreti važni za kvalitetan, aktivan i ispunjen život naših najstarijih sugrađana. Zadovoljni i puni lijepih uspomena, penzioneri su se u poslijepodnevnim satima vratili svojim domovima, noseći sa sobom sjećanja na još jedan predivan dan proveden na našoj olimpijskoj ljepotici.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Općina Novo Sarajevo podržala je tri projekta iz oblasti zaštite okoliša koja su odobrena putem javnog poziva. Za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša izdvojeno je ukupno 20.000 konvertibilnih maraka, a podržane aktivnosti usmjerene su na unapređenje životne sredine, jačanje ekološke svijesti i aktivno uključivanje građana, posebno mladih, u očuvanje okoliša. Podršku općine Novo Sarajevo dobili su projekti Fondacija Stećak u BiH, Mali vrtovi velike promjene, Udruženje ekologa Arboretum, Botanička bašta, Mladi za ekološku općinu Novo Sarajevo 2, te Centar za razvoj omladinskog aktivizma Kroa, Volontiranje Cool. Općina Novo Sarajevo kontinuirano ulaže u projekte koji doprinose održivom razvoju, zaštiti okoliša i stvaranju kvalitetnijeg životnog ambijenta za sve građane.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U ulici Mahmuta Mahmutovića u toku je nastavak radova na uklanjanju postojećeg asfaltnog sloja, zatim širokog iskopa zemljanog materijala te pripremu terena za ugradnju tampona. Radovi će se izvoditi u dužini od oko 350 metara, a vrijednost projekta je 113.000 konvertibilnih maraka. Uskoro će i ova ulica biti u potpuno novom ruhu.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Radnici javnog preduzeća ONSA nastavili su radove na uređenju zelenih površina, košnji travi i održavanju komunalne higijene na području Novog Sarajeva. U Velešićima kod trafostanice izvršeni su radovi košenja trave i komunalne higijene, zatim ulici Zahira Panjete, dok je posebna pažnja data košnji travnate površine i uređenju prostora oko Cvjeta Srebrenice u Pofalićima. Radovi košnje i higijene obavljeni su i u ulici Muhameda Efendije Panđe, uključujući dječje igralište i okolne zelene površine. Istovremeno aktivnosti komunalne higijene realizovane su na Wilsonovom šetalištu, ulicama Đeta Mutevelića i Topal Osman Paše, te na brojnim drugim lokacijama na području općine Novo Sarajevo.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
6: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
6: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: FM Sport donosi pik.ba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva u Los Angelesu, a meč je završila sa 10 igrača nakon crvenog kartona Tariku Muharemoviću u 80. minuti. Zbog isključenja Muharemović će propustiti duel protiv Katara, dok se eventualnim prolaskom dalje vraća u tim. Bosna i Hercegovina naredni meč igra 24. juna u Sjetlu, a žuti kartoni se brišu tek pred četvrtfinale. Bosansko-hercegovački defanzivac Tarik Muharemović uputio je izvinjenje nakon crvenog kartona u porazu Bosne i Hercegovine od Švicarske 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Poručuje da preuzima odgovornost za isključenje i da mu je žao što je otežao ekipi, ali je naglasio da Bosna i Hercegovina i dalje ima šansi da će tim dati maksimum u posljednjem kolu protiv Katara. Muharemović će zbog crvenog kartona propustiti taj meč. Bosna i Hercegovina i Katar imaju po bod, a za prolazak u nokaut fazu Zmajevima je potrebna pobjeda i povoljan rasplet ostalih utakmica. U opticaju je prolazak kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija, ali bi za sigurniji plasman bila potrebna visoka pobjeda i bolja gol razlika. Okršaj Zmajeva i Katara zakazan je u Sjetlu 24. juna u 21 sat po našem vremenu. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na programu 4 utakmice u grupama C i D. U grupi D od 21 sat u Sjetlu igraju SAD i Australija, dok se u ranim jutarnjim satima sastaju Turska i Paragvaj. U grupi C Škotska i Maroko igraju ponoć, a program završava duelom Brazila i Haitija u 2 sata i 30 minuta iza ponoći.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.bar. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine osudio je bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Utvrđeno je da je putem TikToka proslijedila povjerljive dokumente iz predmeta tužilaštva kantona Sarajevo, zbog čega su izrečene i sigurnosne mjere zabrane obavljanja pravosudnih i srodnih funkcija u Bosni i Hercegovini u trajanju od 10 godina. Općinski sud u Zenici odbio je zahtjev federalne vlade za odgađanje ročišta o uslovima za otvaranje stečaja nad novom željezarom Zenica koje je zakazano za 25. juni u 12. Iako je vlada tražila prolongiranje zbog usvojenog zakona o vanrednoj upravi, sud je ostao pri ranijoj odluci da se ročište održi prema planu, dok se paralelno očekuju dalji potezi u vezi s budućim statusom firme. U kantonu Sarajevo potpisani su ugovori sa 16 udruženja za projekte saradnje i jačanja veza s dijasporom u ovoj godini, za što je izdvojeno 105.000 maraka. Podržani projekti uključuju obrazovne, kulturne, naučne i privredne aktivnosti, a iz vlade kantona Sarajevo poručuju da je cilj jačanje povezanosti dijaspore s Bosnom i Hercegovinom te nastavak razvoja zajedničkih projekata i saradnje. Počela je rekonstrukcija ulice Ive Andrića u Novom gradu Sarajevu u dužini od 665 metara koja obuhvata kompletnu obnovu saobraćajne konstrukcije, odvodnje i trotoara. Radovi vrijedni oko 2 miliona i 90.000 maraka izvode se fazno kako bi se omogućilo odvijanje saobraćaja, a projekat je zajednički finansiran od strane kantona Sarajevo i općine Novi grad Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 29, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Fura me sunčan dan ispred katedrale, pjevala nam i Crvena jabuka. Fura na sunčan dan, fura nas dobra energija, stala sa Hit FM-a, pa neka nam tako ostane sve do 18 sati.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801.

0: 062 801 801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Pola četiri nam je i danas imamo jednu vrlo zanimljivu temu u našem poslijepodnevnom programu. Naime, posljednjih godina sve češće slušamo dvije potpuno različite priče. S jedne strane, poslodavci kažu da ne mogu pronaći radnike, a s druge strane, na evidencijama Zavoda za zapošljavanje i dalje je veliki broj nezaposlenih osoba. Kako povezati te dvije strane i može li se kroz zajednički rad institucija, lokalnih zajednica i privrede doći do boljih rješenja? Upravo time bavio se projekat Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje faze 2, koji se nakon nekoliko godina uspješne realizacije privodi kraj. Povodom obilježavanja 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje 22. i 23. juna u Sarajevu bit će održana završna konferencija pod nazivom Inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati iskustva i preporuke za budućnost tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Tim povodom razgovarala sam s Samrom Selesković, projektnom menadžericom Lab 2 projekta ispred Međunarodne organizacije rada. Prvo pitanje za Amru bilo je, kada govorimo o 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje, koji su najvažniji rezultati, koliko su ovakvi modeli saradnje zaista pomogli ljudima da pronađu posao ili steknu nove vještine potrebne tržištu rada?
1: Pa ako pogledamo zadnjih 10 godina, ja bih rekla da je najveći u stvari pomak to što smo omogućili ključnim akterima na tržištu rada da rade zajedno. Znači, mi smo u preko 70 zajednica, lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini uz pomoć 45 lokalnih partnerstva za zapošljavanje u proteklih 10 godina povezali praktično ključne aktere na tržištu rada, službe za zapošljavanje, lokalnu upravu, poslodavce, obrazovne institucije, organizacije civilnog društva, i onog momenta kada su oni krenuli da rade zajedno na bazi realnih potreba tržišta rada, tada su počeli da se dešavaju promjene i u dijelu koji se odnosi na broj nezaposlenih na evidencijama u tim zajednicama. Samo u drugoj, recimo, fazi projekta naša partnerstva su uspjela da za preko 2300 nezaposlenih osoba osiguraju stručna osposobljavanja i prekvalifikacije za deficitarna zanimanja, od kojih je preko 870 zaposleno, među njima je 306 koji su pokrenuli vlastiti biznis. Znači, ove brojke govore same za sebe, ali ovo što bih ja rekla, znači konkretno kao odgovor na vaše pitanje, mislim da je najvažnije od svega što su uspostavljeni ti održivi mehanizmi saradnje koji ostaju ovim zajednicama i nakon našeg završetka projekta.
0: Bosna i Hercegovina suočava se s velikim nedostatkom radne snage, dok istovremeno imamo veliki broj nezaposlenih. Amru sam pitala gdje vidi najveći izazov i može li se taj jaz između ponude i potražnje i kako premostiti?
1: Pa mi govorimo o jednom fenomenu, mi u stvari više ne govorimo samo o nezaposlenosti, jer brojeve koje mi dobijamo, oni su, tako da kažem, kriju neke druge priče i neke druge statističke podatke. Mi govorimo u stvari o neravnoteži na tržištu rada, koja nastupa u slučaju kada poslodavci, kao što ste dobro primijetili, traže radnu snagu, radna snaga je na raspolaganju, ali ne želi da prihvati ponuđene opcije zapošljavanja, najčešće zbog nedostatka dostojanstvenih uslova rada. Ono što se može na ovom dijelu uraditi je definitivno bolje povezivanje obrazovanja službi za zapošljavanje i privrede, i ono što nam je potrebno, tu su neki kvalitetniji u stvari podaci koji će nam dati bolji uvid šta se trenutno dešava na tržištu rada, i upravo je to razlog što ćemo na ovoj konferenciji da predstavimo alate poput razvoja indeksa debalansa tržišta rada, koji će, nadamo se, pomoći našim institucijama u kreiranju novih politika zapošljavanja.
0: Jedan od važnijih segmenata projekta bili su razvoj vještina, prekvalifikacije i saradnja s poslodavcima. Koliko su upravo takvi programi važni za ljude koji žele promijeniti zanimanje ili pronaći posao?
1: Ja bih rekao da su vrlo važni, međutim imamo generalno probleme u društvu što to cjeloživotno učenje nije navika kod brojnih naših građana. Znači, mi moramo da shvatimo da se tržište rada neprestano mijenja, da u narednih 5 godina ćemo imati dramatične promjene na tržištu rada i da se svi moramo angažovati oko usvajanja novih vještina.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86.

Lijep pozdrav, petak je 19. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nacionalni demokratski institut upozorio je da će se opći izbori u Bosni i Hercegovini održati u složenom političkom okruženju uz kašnjenja u pripremama i izazove pri uvođenju novih izbornih tehnologija. Iz NDI-a poručuju da su ključni bolja priprema birača, podrška Centralnoj izbornoj komisiji i veća transparentnost kako bi se osigurao kredibilan izborni proces. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i šef grčke diplomatije Giorgos Gerapetritis razgovarali su u Sarajevu o evropskim integracijama, energetskoj saradnji i jačanju bilateralnih odnosa. Posebno istaknuta najava uspostavljanja direktne aviolinije Sarajevo-Atina od oktobra ove godine, kao i mogućnosti proširenja saradnje u oblastima turizma, kulture i obrazovanja. Grčka je ponovila podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predstavnici civilnog društva i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog rasprava o budućoj ulozi OHR-a i neslaganja među međunarodnim akterima o njegovim ovlastima. Poručili su da Bosni i Hercegovini i dalje treba snažna uloga visokog predstavnika, uključujući bonske ovlaste, te su upozorili da političke blokade i neprovođenje reformi usporavaju euroatlantski put zemlje. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, što je blagi nominalni rast od 0,2%, ali realni pad od 1,6% zbog inflacije. Najviše plate i dalje su u IT sektoru, financijskom

finansijama i energetici, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevini i trgovini. Prosječna bruto plata iznosila je 2618 maraka, pokazuju podaci statističkih agencija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, a ovim putem želim vas napomenuti da se sutra obavezno vidimo u Cineplexu. Zašto? Pa tamo imamo naš porodični dan. Zajedno sa Cineplexom organizovali smo super druženje za vaše mališane. Svega će biti. Samo dođite, ponesite dobru energiju, povedite vašu dječicu i uživajte u našem porodičnom danu. Startamo od 12 sati. Nemojte naći nikakve izgovore. Sutra sa svojim djecom dođite da se dobro zabavimo, da budemo kreativni i prije svega da provedemo jedno kvalitetno vrijeme svi zajedno. To su najdivnije uspomene.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Za ovim svijetom kasni stoljeće ilba i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle.

0: Pola pet je i danas su nam u mini koncertu Indeksi. Prošlo je 25 godina kako nas je Davorin Popović napustio. Fali svaki dan i fali ta njegova energija, fali taj, ta njegova pojava, ali definitivno će ostati da živi u svojim pjesmama i te kakvim pjesmama koje imaju i po 40 i 50 godina starosti, ali su i dalje vrlo rado slušane u radio programima, u automobilima, među omladinom. Idemo slušati upravo dvije takve sjajne pjesme. Davorine, nedostaješ, ali uživamo te slušati i dalje u tvojim pjesmama i sigurna sam da će tako biti i u generacijama koje dolaze.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
6: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
5: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
6: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
7: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
8: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
9: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, petak je 19. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nacionalni demokratski institut upozorio je da će se opći izbori u Bosni i Hercegovini održati u složenom političkom okruženju uz kašnjenja u pripremama i izazove pri uvođenju novih izbornih tehnologija. Iz NDI-a poručuju da su ključni bolja priprema birača, podrška Centralnoj izbornoj komisiji i veća transparentnost kako bi se osigurao kredibilan izborni proces. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i šef grčke diplomatije Giorgos Gerapetritis razgovarali su u Sarajevu o evropskim integracijama, energetskoj saradnji i jačanju bilateralnih odnosa. Posebno istaknuta najava uspostavljanja direktne aviolinije Sarajevo-Atina od oktobra ove godine, kao i mogućnosti proširenja saradnje u oblastima turizma, kulture i obrazovanja. Grčka je ponovila podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predstavnici civilnog društva i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog rasprava o budućoj ulozi OHR-a i neslaganja među međunarodnim akterima o njegovim ovlastima. Poručili su da Bosni i Hercegovini i dalje treba snažna uloga visokog predstavnika, uključujući bonske ovlaste, te su upozorili da političke blokade i neprovođenje reformi usporavaju euroatlantski put zemlje. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, što je blagi nominalni rast od 0,2%, ali realni pad od 1,6% zbog inflacije. Najviše plate i dalje su u IT sektoru, financijama i energetici, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevini i trgovini. Prosječna bruto plata iznosila je 2618 maraka, pokazuju podaci statističkih agencija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dino Merlin u poslijepodnevnim satima ovog 19. juna. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Tu smo do 18 sati, pa onda zasluženi odmor tokom vikenda.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
8: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni

komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Pola šest je i tu sam još jednom da vas napomenem da sutra ne planirate ništa sa svojim dječicom, osim doći ispred Cineplexa da se družimo, a kasnije da dječica naravno budu i dio jedne sjajne priče u samom Cineplexu od 13 sati. Naše okupljanje i druženje je od 12, tako da dođite slobodno, super će nam biti, ima dosta zanimljivih sadržaja za vaše mališane, ovo će biti jedan produktivan vikend za sve nas, jedno lijepo druženje da se napunimo pozitivnom energijom i mi i naša djeca, a ono što je najbitnije da njima stvaramo zajedno dobre uspomene. Hit FM uvijek će podržati naše drage mališane, uvijek će podržati dobre ljude, dobrog srca, pa hajde onda da udružimo te energije sutra u 12 sati u Cineplexu da nam vikend bude baš onakav kakav želimo, pun smijeha i dobre zabave.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.bar. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.

0: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, petak je 19. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nacionalni demokratski institut upozorio je da će se opći izbori u Bosni i Hercegovini održati u složenom političkom okruženju uz kašnjenja u pripremama i izazove pri uvođenju novih izbornih tehnologija. Iz NDI-a poručuju da su ključni bolja priprema birača, podrška Centralnoj izbornoj komisiji i veća transparentnost kako bi se osigurao kredibilan izborni proces. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i šef grčke diplomatije Giorgos Gerapetritis razgovarali su u Sarajevu o evropskim integracijama, energetskoj saradnji i jačanju bilateralnih odnosa. Posebno istaknuta najava uspostavljanja direktne aviolinije Sarajevo-Atina od oktobra ove godine, kao i mogućnosti proširenja saradnje u oblastima turizma, kulture i obrazovanja. Grčka je ponovila podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predstavnici civilnog društva i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog rasprava o budućoj ulozi OHR-a i neslaganja među međunarodnim akterima o njegovim ovlastima. Poručili su da Bosni i Hercegovini i dalje treba snažna uloga visokog predstavnika, uključujući bonske ovlaste, te su upozorili da političke blokade i neprovođenje reformi usporavaju euroatlantski put zemlje. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, što je blagi nominalni rast od 0,2%, ali realni pad od 1,6% zbog inflacije. Najviše plate i dalje su u IT sektoru, financijama i energetici, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevini i trgovini. Prosječna bruto plata iznosila je 2618 maraka, pokazuju podaci statističkih agencija. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje.

0: dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švicarske 4-1 u Los Angelesu, a ključni trenutak bio je crveni karton Tarika Muharemovića u finišu utakmice. Ipak Bosna i Hercegovina i dalje ima realne šanse za plasman u nokaut fazu kao treće plasirana selekcija, a prema analizama specijalizovanih stranica pobjeda protiv Katara Bosni i Hercegovini daje visoke šanse za prolazak grupe. Odlučujući meč igra se u srijedu 21 sat po našem vremenu u Sijetlu. BK napadač Jovo Lukić nakon poraza od Švicarske poručuje da ekipa i dalje vjeruje u prolazak dalje i da ništa nije izgubljeno. Istakao je da je tim dao maksimum uprkos porazu i crvenom kartonu, te da se fokus sada prebacuje na odlučujuću utakmicu protiv Katara 24. juna u Sjetlu, uz poziv navijačima da u što većem broju podrže reprezentaciju. Bosna i Hercegovina uoči posljednje kola grupne faze ima jedan bod i za ostanak u utrci za nokaut fazu mora pobijediti Katar. Prema analizama stranice Football Meets Data, pobjednik duela BiH-Katar ima 75% šanse za plasman dalje kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija. U slučaju prolaska, Zmajevi bi prema trenutnim projekcijama najvjerovatnije igrali protiv pobjednika grupe D. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na programu 4 utakmice u grupama C i D. U grupi D od 21 sat u Sjetlu igraju SAD i Australija, dok se u ranim jutarnjim satima sastaju Turska i Paragvaj. U grupi C Škotska i Maroko igraju ponoć, a program završava duelom Brazila i Haitija u 2 sata i 30 minuta iza ponoći.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli,

0: svakog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: sponzor Aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

Slušajte Temp Sport. Donosi pik.ba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva u Los Angelesu, a meč je završila sa 10 igrača nakon crvenog kartona Tariku Muharemoviću u 80. minuti. Zbog isključenja Muharemović će propustiti duel protiv Katara, dok se eventualnim prolaskom dalje vraća u tim. Bosna i Hercegovina naredni meč igra 24. juna u Sjetlu, a žuti kartoni se brišu tek pred četvrtfinale. Bosansko-hercegovački defanzivac Tarik Muharemović uputio je izvinjenje nakon crvenog kartona u porazu Bosne i Hercegovine od Švicarske 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Poručuje da preuzima odgovornost za isključenje i da mu je žao što je otežao ekipi, ali je naglasio da Bosna i Hercegovina i dalje ima šansi da će tim dati maksimum u posljednjem kolu protiv Katara. Muharemović će zbog crvenog kartona propustiti taj meč. Bosna i Hercegovina i Katar imaju po bod, a za prolazak u nokaut fazu Zmajevima je potrebna pobjeda i povoljan rasplet ostalih utakmica. U opticaju je prolazak kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija, ali bi za sigurniji plasman bila potrebna visoka pobjeda i bolja gol razlika. Okršaj Zmajeva i Katara zakazan je u Sjetlu 24. juna u 21 sat po našem vremenu. Na svjetskom fudbalskom

0: prvenstvu večeras su na programu 4 utakmice u grupama C i D. U grupi D od 21 sat u Sjetlu igraju SAD i Australija, dok se u ranim jutarnjim satima sastaju Turska i Paragvaj. U grupi C Škotska i Maroko igraju ponoć, a program završava duelom Brazila i Haitija u 2 sata i 30 minuta iza ponoći.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.